Apa gen yang hari Sabtu kau ngerti war ya. Niki pan pas jukut buku apa uang tabungannya Anggi niki takon ning gurune langsung. Mabuk kepo Bu. Tak takon sisan lah daripada raa penasaran ya. Iya niki jukut tabungan ya alhamdulillah ya. Terima kasih.